0: تكن فشتات و سپاس و سپار شون مکسین که پاس چر یه واجه دا پرین دیفوزار که لونه سی ور کنار شی ستله لکات پی چر ایش پریما می عرصه دین زور رمی اولتیمون لطه
1: یوبیره تم با فیر بمترا